agyapadeɛ bi a obi de kɔhyɛ afuo bi mu anasɛ sika kɔkɔɔ bi ɛno na obi kɔkɔhu no yɛ na wɔhu agyapadeɛ no mu duro sɛ ne n'apoɔden si tie nti abra obɛɛ fie no ɔbɛtɔ n'ahonyadeɛ nyinaa ɔtɔɔ deɛ wɔwɔ nyinaa na ɔde kɔtɔɔ afuo no ɛno na me so mɛhu sɛ mɛfiri saa berɛ yi sɛ mɛfiri saa berɛ yi ansiesie me hu a asɛm bɛba da bi